0: 也许是疏忽，一个被实验的马路大挣脱了绳子。
1: 安打でやったのはね、その時に試験やってる時にね、一人がほどしたんですよね。ほどして買ったって、まあ、これから着火するそういう手前なんですよね。私とその中山清野と一緒に見ていたところがね、一人逃げ出したんですよね。

0: 出せば偉いことです。これはもうしょうがないから潰しちゃえってわけでね。それでわしもこっちから言ってたら人間なんせな、俺もですねパタンと当たっただけですよ、終わるですね。それで中には今のフロントでガスーンとなって、それでステップの下をコタコタコタコタコタ、いまだにあれがあるけど、それで今度後ろへ来てガスーンとなってね、そんなような会で40人をね全部処分したことあるんです。処分したっていうか引っ殺したことあるんです。
1: 人の命を救うべき医学、それを逆用して悪用して残虐な行いをしたというのが非常に大きな重要な問題だと考えています。
2: 時光流逝，如今安达蓝天碧水，风吹草低，除了这块写有731部队安达野外实验场的石碑，已经很少有当年的印记。但是那些违背科学伦理、践踏人性的残忍实验，无形中给这块土地留下了无法抹去的深深的伤疤。

0: 在距离黑龙江省哈尔滨市160公里的西北方向，有一片地域，名字叫安达。安达是蒙语，是朋友的意思。1941年，日本关东军在地面上构建了一座极其机密的实验区。作为日本关东军第731部队的野外实验场，这里承担着检验细菌投洒方式等细菌战内容的任务。这里所从事的一切，对朋友这个词来说，无疑是一种莫大的玷污。1941年2月，时任军医大佐的731部队部队长石井四郎找到自己的顶头上司，同样是军医出身的日本关东军军医部长中将尾冢隆二。一贯野心勃勃的石井四郎情绪有些萎靡，他开始向尾冢隆二讲述了自己的苦恼。
1: Всем том, что вам рассказал Сиев Перов, расскажите в свою очередь суду с максимальной
2: подробностью.
0: 石井四郎认为，高空投洒细菌时，因空气阻力强大以及温度过高等缘故，像伤寒菌、霍乱菌和鼠疫菌这类细菌几乎是100%的死去。效力更好的细菌投掷法是把细菌同媒介物一块投掷下去，特别是同跳蚤一块投掷下去。但究竟从高空投下的跳蚤能散布到多大面积，这个问题还没有弄清楚。最后石井四郎总结说，用人工散布流行病一事，并不像某些人，包括他本人以前所认定的那样容易做到。光有传染媒介还不行，还要明白人的生理条件和生理特点，有些困难必须费大气力才能克服。石井四郎当时告诉尾冢隆二，731部队正在进行室内人体研究和室外的实验，这里所说的室外就在安达野外实验场。
2: 腸管伝染病原菌を起こして、そういうような菌は死滅して、これを兵器として使うことは難しいようである。それでなお爆弾については、瀬戸製の陶器製の爆弾について、それで研究を始めてある。
0: 作为14岁的少年兵，虚勇鬼九太被分在第三部，负责制造装细菌的容器——石井式炸弹。
3: これをね、こういう、まあこういう格好のこれがね、1m80か2mぐらいのものですけどね、これがね、こういったをこの場合にこの金具で締めるんですよね。こういう例えばこの中に飲みなんかをペスト菌やなんかの媒介された飲みを詰めて、それで製剤した時に出るおがくずって言ったんですけどね、この辺ではね、それと一緒にして、その落とした時に破壊力が散らばるけども、その再起が死なないような。

0: ものなんですよ、俳句は。そういうものなんですよね。その結露爆弾なら爆発すれば、ものすごく熱で全部死んじゃうけど、これはそうじゃないということで、まあこういう命令で作ったんですね。
1: 石井式炸弹从飞机上投掷后，细菌弹会在距地面100至200米高度爆炸。这种陶制的细菌弹既可以保证投弹的准确性，又不会因为炸弹在下落过程中因摩擦产生高温，而使细菌炸弹里面的细菌被烫死。石井式炸弹实际效果如何，还要经过实际的检验。1941年，安达野外实验场正式建成。这里具体实验目的，就是为了测试包括石井式磁壳炸弹在内的各种细菌武器的具体运用成效。

0: それでそんなのもう逃がせばえらいことです。これはもうしょうがないから潰しちゃえってわけでね。それでわしもこっちから言ってた人間なんせな、俺もですねパタンと当たっただけですで終わるですね。それで中には今のフロントでガスパーンとなって、それでステップの下をコタコタコタコタもう未だにあれがあるけど、それで今度後ろへ来てガスパーンとこうなってね、そんなような感じで40人をね全部処分したことあるんです。処分したっていうか引っ殺したことあるんです。
1: 人の命を救うべき医学、それを逆用して悪用して残虐な行いをしたというのが非常に大きな重要な問題だと考えています。
2: 時光流逝，如今安达蓝天碧水，风吹草低，除了这块写有731部队安达野外实验场的石碑，已经很少有当年的印记。但是那些违背科学伦理、践踏人性的残忍实验，无形中给这块土地留下了无法抹去的深深的伤疤。

0: 部队正在进行室内人体研究和室外的实验，这里所说的室外就在安达野外实验场。
1: 東韓伝染病原菌を使ってそういうような菌は死滅して、これを兵器として使うことは難しいようである。それでなお爆弾については、瀬戸製の陶器製の爆弾について、それで研究を始めてある。
0: 作为14岁的少年兵，虚勇鬼九太被分在第三部，负责制造装细菌的容器实景式炸弹。
2: これをね、こういう、まあこういう格好のこれがね、1メーター80か2メーターぐらいのもんですけどね、これがね、こういったこの場合にこの金具で締めるんですよね。こういう例えばこの中に飲みなんかをペスト菌やなんかの媒介された飲みを詰めて、それで製剤した時に出るおがくずって言ったんですけどね、この辺ではね、それと一緒にして、その落とした時に破壊力が散らばるけれども、その再起が死なないようなものなんですよ、早く言えば。そういうものなんですよね。その鉄の爆弾なら爆発すればものすごく熱で全部死んじゃうけど、これはそうじゃないということで、まあこういう命令で作ったんですね。
0: 实景式炸弹从飞机上投掷后，细菌弹会在距地面100至200米高度爆炸。这种陶制的细菌弹既可以保证投弹的准确性，又不会因为炸弹在下落过程中因摩擦产生高温而使细菌炸弹里面的细菌被烫死。实景式炸弹实际效果如何，还要经过实际的检验。1941年，安达野外实验场正式建成。这里具体实验目的，就是为了测试包括实景式磁壳炸弹在内的各种细菌武器的具体运用成效。腰椎间盘突出、腰疼、腿麻，怎么治？气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪，辅助治腰突，疼麻减轻，腰腿轻松，矫正病变曲度，神经根压迫减小，热疗改善腰部疼痛，同时气压定位按摩，缓解腰疼腿麻。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松，拨打400-818-5577。腰突引起的腰疼、腿麻、下肢放射性疼痛、麻木无力，从现在开始治。曲度治腰突，治疼治麻，腰腿轻松。现在拨打400-818-5577，曲度老用户享受以旧换新优惠价，气压按摩版曲度牌腰椎治疗仪。
3: 苍穹之下，万物共生，鸟儿是自然生态系统的重要组成。我国野生动物保护法禁止违法猎捕、买卖、运输、食用国家保护的野生鸟类，知法守法，爱鸟护鸟。
4: 咱俩现在所处的位置呢，是距哈尔滨平房区160公里安达特别实验场遗址。该处实验场是日军1941年的时候建立的，在1945年溃逃的时候呢，把这里全部炸毁了。咱现在站的位置呢，就是当时那个实验室，实验室就是实验观察室，把那个受感染的那个就是所说的马路大，就是当时咱们的革命日志啊，完了就放在这块留观，看那感染程度什么样，作为他们一个观察感染程度的一个位置。
0: 安达野外实验场是由731部队第二部负责。
1: 16年の夏と

0: 异细菌使用法，手段也与上次实验炭疽菌时一样。据秉泽十三夫供述，在这次实验后查明，鼠疫细菌没有通过呼吸带入器官，传染没有成功。岳定南，1920年出生，日本关东军第731部队运输班雇员。岳定南曾经开车到安达野外实验场数次，而且用望远镜亲眼看到野外实验场进行人体野外实验的场景。但有一次，他却看到了一场意外。当天的实验是将40多名被实验的人绑在围成圆形的木桩上，也许是疏忽，一个被实验的马路大挣脱了绳子。
1: 安达でやったのはね、その時に試験やってる時にね、一人がほどしたんですよね。ほどして買ったて。まあ、これから着火するそういう手前なんですよね、うん、私とその中山先生と一緒に見ていたところがね、一人逃げ出したんですよね、うん、こういったところがね、次々ほどしちゃってね、それで飛んでいくまでにほとんど40人がまで全部ほどしちゃって、チリチリバラバラ蜘蛛の巣地帯になっちゃったわけ。それでそんなのもう逃がせばえらいことです、これはもうしょうがないから潰しちゃえってわけでね、それでわしもこっちから言ったら人間なせな、これはもうですね、パタンと当たっただけですよ、終わるですね。それで中には今のフロントでガスーンとなって、それでステップの下をコトコトコトコト、もういまだにあれがあるけど、それで今度後ろへ来てガスーンとこうなってね、そんなような感じで40人をね全部処分したことあるんです。処分したっていうか引っ殺したことあるんです。
2: 人の命を救うべき医学、それを逆用して悪用して残虐な行いをしたというのが非常に大きな重要な問題だと考えています。
0: 时光流逝，如今安达蓝天碧水，风吹草低，除了这块写有731部队安达野外实验场的石碑，已经很少有当年的印记。但是那些违背科学伦理、践踏人性的残忍实验，无形中给这块土地留下了无法抹去的深深的伤疤。